0: kako boli ove pjesme kraj, al srećan tebi rođendan.
1: Zvao te u ponoć, s drugim mile se, s nekim koji je pogrešan, silno te voli.

život bez Lenke me plaši. Čuvaju me noću tamburaši, osta dužan i

0: kafanu.
1: Uđite u svet najbolje ponude, visok kvalitet, niske cene. PVC Stolarija, Hram Plus, Milenković, Jagodina.

Uđite u svet najbolje ponude, visok kvalitet, niske cene. PVC Stolarija, Hram Plus, Milenković, Jagodina. Život.

Uđite u svet najbolje ponude, visok kvalitet, niske cene. PVC Stolarija, Hram Plus, Milenković, Jagodina.